Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Nasculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: Hitului numărul 3.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera Mede.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
4: Construiești? Renovezi? La magazinul gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul gospodar. Construim împreună!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
1: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe

elegantă, dar fără ostentație. Roisin Murphy conduce în alt univers. Fosta solistă vocală de la Moloco a colaborat cu Hot Natured și a deschis actuala ediție a radiografiilor, una care astăzi ne va conduce în timp până la începutul lui septembrie 1980, pentru a asculta melodiile de pe primele 12 locuri ale topului din Statele Unite. Radiografiile se aud în peste 60 de orașe la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect, dar și la 3 radiouri online. Bun găsit, sunt Alexandru Gheorgheaș. Septembrie 1980, după mai multe săptămâni de grevă, la șantierul naval Lenin din Gdansk lua naștere sindicatul polonez independent Solidarność. Tot la Marea Baltică, revolta tinerilor de la Tallinn, capitala Republicii Sovietice Estonia, era înnăbușită de forțele de ordine. În Elveția era inaugurat tunelul St. Gotthard. Prin cei aproape 17 km ai săi, este al treilea ca lungime din lume, după tunelul Lerdal din Norvegia, 24,5 km, și Yongnanshan din China, 18 km. Generalul Kenan Evren se afla în fruntea loviturii de stat din Turcia, care îl aducea în funcția de prim-ministru pe fostul amiral Bülent Ulusoy. Forțele armate au guvernat țara în următorii 3 ani, înainte ca democrația să fie restaurată. Începea războiul dintre Irak și Iran, conflictul militar care avea să dureze până în august 1988. Schimbul ultimilor prizonieri de război a avut loc în 2003. Fostul dictator al Nicaraguei, Anastasio Somoza, era asasinat în exil în capitala Paraguayului, la Asunción, avea 54 de ani. Operațiunea Reptila, așa cum a fost intitulată, a fost întreprinsă de un comando compus din 7 luptători de gherilă sandiniști. Și Terry Fox se vedea nevoit să-și întrerupă maratonul speranței după ce medicii îi dăduseră vestea că boala de care suferea, cancerul, ajunsese la plămâni. Tânărul în vârstă de 22 de ani avea să moară 9 luni mai târziu. Trecând la muzică, pe locul 12 în topul din Statele Unite la începutul lui septembrie 1980 se aflau Queen, compusă de basistul John Deacon. Another One Bites the Dust fusese extrasă ca single de pe albumul The Game. Piesa se îndrepta către locul întâi în Billboard Hot 100, poziție pe care avea să o ocupe 3 săptămâni în luna octombrie, deocamdată urcată de pe 20. Let's go!

Another One Bites the Dust a rămas cel mai bine vândut single Queen cu peste 7 milioane de exemplare. Tot de o partitură de bas adusă în față, avea parte și piesa următoare, apărută pe albumul coloană sonoră a filmului omonim, One Trick Pony, prima colaborare a lui Paul Simon cu casa de discuri Warner Bros. Melodia avea să fie nominalizată la premiul Grammy și să ajungă până pe locul 6 în Hot 100. Memorabilă este și partitura de suflători. Una peste alta e preferata mea la actuala ediție a radiografiilor, urcate pe 14 pe 11, Late in the Evening.

A fost Into the Night, piesa care îl făcea cunoscut pe Benny Mardones. Chiar dacă avea să revină în Hot 100 după 9 ani, solistul vocal și compozitorul din Cleveland, Ohio, a rămas în istorie la categoria One Hit Wonder. Single-ul de față este unul din cele doar 10 care au reușit performanța de a intra în două rânduri între primele 20 de locuri ale topului de dincolo de Atlantic. Primul a fost Chubby Checker și The Twist în 1960. Poziția 11 în Hot 100 și 10 în ierarhia rivală Cashbox pentru Into the Night. Un loc mai sus, pe 9, în coborâre de pe 6, găsim o piesă din coloana sonoră de film. Olivia Newton-John încerca să ne convingă de faptul că suntem magici. Compusă și produsă de John Farrar, de la casa de discuri MCA, Magic era inclusă în pelicula Xanadu și tocmai ce figurase 4 săptămâni ca number one across the nation. Come take

compusă de Rod Temperton, fostul membru al grupului Heatwave și produsă de Quincy Jones. Give Me The Night îl aducea pe muzicianul de jazz George Benson în atenția amatorilor de pop. Extras din albumul omonim a apărut la casa de discuri Warner Bros. Single-ul urca un loc, până pe 8, avea să se oprească pe 4, rămânând cel mai de succes pentru Benson în ierarhiile muzicii pop.

0: Dacă George Benson venea dinspre jazz, Johnny Lee era unul dintre exponenții muzicii country. Copilărise la o fermă de vaci din Altaloma, Texas. Acum dădea lovitura cu Looking for Love, o melodie prezentă în coloana sonoră a filmului Urban Cowboy, cu John Travolta în rol principal. 3 săptămâni number 1 în ierarhia Billboard Hot Country Singles și locul 5, cea mai înaltă poziție în Hot 100. Single-ul urca de pe 10 pe 7.
1: Well,

SOS Band luase ființă cu 3 ani înainte în Atlanta, Georgia, iar acronimul nu era cel acceptat în mod obișnuit, celebrul Save Our Souls, ci semnifica Sounds of Success. Take Your Time, cu subtitlul Do It Right, era primul mare hit din discografia grupului, number one în ierarhia Hot R&B Songs, locul 3 în Hot 100. În vara lui 1980, single-ul de la casa de discuri Tabu

originară din Bronx, New York, din tată portorican și mamă cubaneză. Irene Cara juca rolul lui Coco Hernandez în celebrul Fame. Nu doar atât, interpreta piesa care dădea titlul filmului, o melodie care avea să fie răsplătită cu premiile Oscar și Globul de Aur. Doar locul 4 în Statele Unite, dar 3 săptămâni number 1, 2 ani mai târziu în Marea Britanie, odată cu lansarea în această țară a serialului Fame. Single-ul urca acum de pe 7 pe 5.

Air Supply era un duo australian alcătuit din chitaristul și compozitorul Graham Russell și solistul vocal Russell Hitchcock. Luase ființă cu 5 ani mai devreme, pe când cei doi făceau parte din distribuția australiană a musicalului Jesus Christ Superstar. Acum dădeau lovitura cu All Out of Love, lansat la casa de discuri Arista. Singleul urca de pe 5 pe 4, în drum către locul 2 în Hot 100. Aveau să urmeze nenumărate cover-uri.

The Rolling Stones înregistraseră albumul Emotional Rescue la Nassau, în Bahamas, apoi la Paris, un an înainte, în 1979, cu un Mick Jagger în falsetto și cu foarte mult disco, amintind de Miss You, o altă piesă de pe LP-ul cu pricina. Singlul omonim staționa pe locul 3 în Billboard Hot 100 la începutul lui septembrie 1980. O poziție mai sus, în coborâre de pe locul 1, pe care figurase timp de o săptămână, se afla compozitorul și solistul vocal Christopher Cross. Sailing avea să-i aducă premiul Grammy muzicianului din San Antonio, Texas. Una din primele melodii înregistrate cu noua, pe atunci, tehnologie digitală, piesa avea să fie reluată la jumătatea anilor 80 ca temă sonoră pentru reclamele companiei aeriene mexicane Aeroméxico și ale țigaretelor Winston.

Iată, ne ajungi la final de radiografii. Astăzi am întors timpul până la începutul lui septembrie 1980. Peste 7 zile vom repeta experiența, dar vom ajunge ceva mai aproape de zilele noastre, septembrie 2004, pentru a asculta melodiile de pe primele locuri ale topului britanic. Radiografiile sunt difuzate în peste 60 de localități la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect și online la Pro Diaspora, Catch 22 și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului facebook.com/radiografii. Dar, normal, nu ne luăm rămas bun până nu ascultăm piesa aflată pe locul întâi. Era prima din cele 4 săptămâni pe care Diana Ross le petrecea în septembrie 1980, ca number one across the nation, cu Upside Down. Locul 2 în topul britanic pentru single-ul compus de Nile Rodgers și Bernard Edwards de la Chic. De aici accentele de funk ale temei evident disco. Lansat de pe albumul Diana, apărut la casa de discuri Motown. Upside Down. Eu sunt Alexandru Gheorgheaș. Pe curând!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684436646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna Pujna este la un clic distanță pe uscătoria.md. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
4: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
5: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
6: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: Hitului numărul 3.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 942 294. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova, Italia. Telefon 0609393998.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551.

0: cu Betonelu.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenții economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

următoare iubită va fi. Mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
2: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md.
1: Ți-e foame?
3: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
3: Yummy!
1: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
9: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice.

0: de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
1: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asociațiile de proprietari vor putea obține mai ușor credite pentru renovarea energetică a blocurilor în baza unui nou mecanism aprobat de guvern. Mai exact, Centrul Național pentru Energie Durabilă va garanta până la 90% dintr-un împrumut de maximum 10 milioane de lei, cu o dobândă plafonată de 5% anual. Instrumentul, care va fi lansat în curând, va completa finanțarea nerambursabilă oferită prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial și prevede două forme de sprijin, garanții financiare pentru credite și compensarea parțială a dobândei. Creditele vor fi acordate în lei pe o perioadă de până la 7 ani, cu o dobândă efectivă de cel mult 5% anual. Comisionul unic de acordare nu va depăși 0,5% din valoarea creditului, iar comisionul anual de garantare este estimat la 1,5% din soldul creditului garantat. Necesitatea accelerării investițiilor în renovarea blocurilor a fost subliniată și de secretarul de stat al Ministerului Energiei, Vitalie Mâța. Potrivit acestuia, o mare parte din fondul locativ a fost construit în perioada sovietică, după standarde mai reduse de eficiență energetică, ceea ce se reflectă în consumul de energie și în facturile populației. Menționăm că până în prezent au fost semnate 8 contracte pentru executarea lucrărilor de renovare energetică a unor blocuri de locuințe din Hâncești, Chișinău, Ialoveni, Bălți și Ceadăr Lunga. Totodată au fost realizate 127 de audituri energetice pentru blocuri din întreaga țară. 103 asociații de proprietari din condominiu au intrat în proces, dintre care 18 proiecte au fost aprobate pentru finanțare. Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Marcel Spatari, susține că majorarea cotei TVA nu va determina o creștere proporțională a prețurilor, inclusiv în cazul produselor agricole. Potrivit acestuia, pentru unele produse, creșterea prețurilor ar putea fi de circa 1-2%, iar majorarea TVA va fi doar unul dintre factorii care influențează inflația. Totodată, Spatari recunoaște că în domeniul Horeca, impactul majorării TVA ar putea fi mai vizibil. Drept exemplu, el a menționat restaurantele, unde prețurile ar putea crește cu câteva procente. Citez: dacă doamna Elena va merge la restaurant, așa cum am spus deja, acolo se poate aștepta o creștere de 2-3%, posibil de 5%, a declarat Marcel Spatari. În ultimele 6 luni, 62% dintre locuitorii Republicii Moldova au renunțat la tratament din cauza lipsei banilor, iar 39% au fost nevoiți să sară peste mese. În același timp, jumătate dintre respondenți au declarat că nu au reușit să le asigure copiilor necesitățile de bază. Acest lucru este menționat în barometrul anual al sărăciei și vulnerabilității socioeconomice. Potrivit studiului, 71% din populație a renunțat să iasă în oraș, de exemplu la cafenea, la cinema. 75% dintre părinți și-au redus activitățile de recreere în familie, iar 39% și-au limitat deplasările cu automobilul sau cu transportul public. Alți 21% au promutat bani de la apropiați. Comparativ cu alte țări europene, Republica Moldova se numără printre lideri în ceea ce privește sentimentul de instabilitate. Potrivit statisticilor, 55% dintre respondenți au declarat că cheltuielile neprevăzute le pot afecta negativ situația. La întrebarea dacă consideră că în prezent energia a devenit mai puțin accesibilă decât pe vremea părinților, 68% dintre respondenți au răspuns afirmativ. Alți 53% au menționat că părinților lor era mai ușor să obțin o locuință decentă, 54% un loc de muncă stabil, iar alți 51% condiții bune de muncă. De asemenea, 54% dintre moldoveni au declarat că observă în cartierul lor multe persoane aflate într-o situație vulnerabilă. Alți 45% au dat același răspuns referitor la locul de muncă, iar 42% referitor la familie și cercul apropiat. Barometrul anual al sărăciei și vulnerabilității socioeconomice este publicat anual din 2007 de organizație caritabilă împreună cu Agenția de Cercetare Ipsos. Cea de-a 12-a ediție a Zilelor Filmului Românesc se va desfășura în perioada 17 septembrie-10 octombrie la Chișinău și în alte 10 localități din țară, cu un program care include pelicule recente premiate la festivaluri internaționale, o retrospectivă Florin Piersic 90, proiecții pentru copii și întâlniri cu regizori și actori, conform unui comunicat de presă al Institutului Cultural Român Mihai Eminescu. La Chișinău, evenimentul va avea loc între 17-20 septembrie în 3 locații. Gala de deschidere este programată pentru joi 17 septembrie și va include proiecția în premieră în Republica Moldova a filmului Cercul, scris și regizat de Valeriu Andriuță. Retrospectiva Retro Florin Piersic 90 cuprinde 3 filme alese chiar de actor: Drumul oaselor, Parașutiștii și Pintea. După programul de la Chișinău, zilele filmului românesc vor continua la Hâncești, Nisporeni, Călărași, Strășeni, Cimișlia, Ungheni, Florești, Sângerei, Bălți și Cahul. Accesul este liber, iar pentru proiecțiile de la Cineplex Loteanu este necesară rezervarea prealabilă a biletelor cu valoare zero.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
1: Smile FM. Hai să fim number one!

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas, pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: seară la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne! Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate? Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.

dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Sunt Elena Golubnic și te salut la o nouă ediție a rubricii psihologice Femei Azi. Vorbim despre experimentul celor două pioniere. Ce se întâmplă când înveți să pui limite? O mamă îi arată fetiței două pioneze. Una este așezată cu vârful ascuțit în sus, cealaltă este întoarsă, cu partea plată în sus. Mama o provoacă pe fetiță să le atingă cu palma. Fetița privește prima pioneză și refuză. Nu vreau. Mă înțeapă. Apoi o atinge pe cea de-a doua fără teamă. Este un gest simplu, dar imaginea spune foarte multe despre felul în care funcționează și relațiile dintre oameni. Pentru că încă de mici învățăm să ne retragem mâna de lângă ceea ce ne poate răni. Doar că în relațiile cu oamenii nu avem întotdeauna un vârf ascuțit care să ne avertizeze. Uneori pericolul vine sub forma unei vorbe, a unei manipulări, a unei umilințe sau a unui om care observă că poate trece peste limitele noastre fără să existe nicio consecință. Și atunci apare o întrebare importantă. Ce învățăm pe ceilalți despre felul în care au voie să se poarte cu noi? Dacă ești mereu disponibilă, uneori oamenii vor considera disponibilitatea ta o obligație. Ai spus da când voiai să spui nu, ai răspuns la telefon chiar și atunci când nu aveai energie, ai acceptat încă o dată comportamentul care te-a rănit, ai iertat fără ca celălalt să-și asume nimic, ai tăcut ca să nu înceapă o ceartă, ai făcut compromisuri pentru oameni care nu au făcut niciunul pentru tine și poate ai crezut că faci toate acestea pentru că ești bună, dar există o diferență între bunătate și lipsa limitelor. Bunătatea spune, vreau să te ajut. Lipsa limitelor spune, mă pun pe mine pe ultimul loc ca să nu te dezamăgesc. Iar unii oameni vor observa această diferență. Dacă cineva vede că poate cere oricât, poate critica oricum, poate ridica vocea, poate depăși limitele și tu vei rămâne acolo, este posibil să continue. Nu pentru că meriți să fii tratat astfel, ci pentru că nu ai arătat unde este limita ta. Ce înseamnă de fapt să fii ascuțit? Nu înseamnă să fii rece, nu înseamnă să fii agresiv, nu înseamnă să rănești înainte să fii rănit și nici să devii o persoană de care ceilalți să se teamă. A fi ascuțit în sensul acestei metafore înseamnă să fii clar cu limitele tale, să poți spune nu, nu sunt de acord, nu accept să vorbești cu mine așa, nu pot să fac asta, nu vreau, dacă ridici vocea, încheiem conversația și putem vorbi când ne calmăm, te iubesc, dar nu pot face asta pentru tine, aceste propoziții nu sunt arme, sunt limite. Oamenii învață cum să se poarte cu tine. Imaginează-ți o femeie care are o prietenă ce o caută aproape exclusiv atunci când are nevoie de ceva. De fiecare dată îi răspunde, o ajută, îi rezolvă problemele și apoi îi spune, așa este ea. Data viitoare însă îi spune, îmi pare rău, acum nu pot. Poate prietena se supără, poate insistă, poate încearcă să o facă să se simtă vinovată. Și aici se vede adevărata limită, nu doar în momentul în care o rostești, ci în momentul în care o respecti și tu, pentru că o limită pe care o anunți, dar nu o aplici niciodată, devine doar o rugăminte. Dar dacă se supără, acesta este una dintre cele mai mari frici ale oamenilor care nu știu să pună limite. Dacă spun nu, o să creadă că sunt rea. Dacă nu mai răspund imediat, se va supăra. Dacă îi spun că m-a rănit, poate pleacă. Dacă nu mai accept, poate mă părăsește. Și astfel ajungem să comparăm liniștea cu propriul nostru disconfort. Dar gândește-te din nou la fetița din experiment. Dacă ea ar atinge pioneza cu vârful în sus, doar pentru că cineva îi spune, hai, nu fi fricoasă, ar însemna că este curajoasă? Nu. Ar însemna că a învățat să ignore semnalul care îi spune, asta mă poate răni. În relațiile adulte, acel semnal poate fi disconfortul, furia, teama sau senzația că ceva nu este în regulă. Nu trebuie să ne urmăm orbește orice instinct, dar nici să ignorăm de fiecare dată. Limitele nu sunt ziduri. A pune limite nu înseamnă să te izolezi de oameni, înseamnă să construiești relații în care există respect. O relație sănătoasă poate suporta un nu. Un prieten adevărat poate auzi, astăzi nu pot. Un partener matur poate auzi, m-a deranjat felul în care ai vorbit cu mine. Un membru al familiei poate auzi, nu sunt pregătit să discut despre acest subiect. Dacă o relație se prăbușește doar pentru că ai început să ai limite, poate că problema nu a fost limita. Poate că relația a funcționat tocmai pentru că nu aveai voie să spui nu. Și totuși oamenii te pot răni. Este important să nu transformăm această metaforă într-o promisiune falsă. Nu este adevărat că dacă devii ascuțit, nimeni nu te va mai răni. Poți avea limite sănătoase și totuși să fii mințit, trădat, dezamăgit sau nedreptățit. Limitele nu sunt o garanție că nu vei suferi. Sunt o formă de protecție și de respect față de tine. Diferența este că atunci când știi ce accepți și ce nu accepți, ai mai multe șanse să recunoști mai repede un comportament care îți face rău și să iei măsuri pentru a te proteja. Sfatul psihologului. O limită sănătoasă este clară, calmă și consecventă. În psihologie, limitele sănătoase țin de capacitatea de a-ți recunoaște nevoile, valorile și drepturile, respectând în același timp limitele celorlalți. Nu trebuie să țipi ca să fii puternic, nu trebuie să ameninți, nu trebuie să demonstrezi nimic, poți spune calm, nu accept să fiu tratat astfel. Iar dacă acel comportament continuă, poți lua o decizie care să îți protejeze limita. Închei conversația, mă retrag, reduc contactul sau, dacă este necesar, ies din relație. Puterea nu stă în cât de tare poți lovi înapoi. Puterea stă în faptul că știi când să îți retragi mâna de lângă ceea ce te rănește. Nu trebuie să devii un om care rănește. Poate că până acum ai fost o femeie care spunea mereu da, ce îi înțelegea pe toți, cea care ierta, cea care mai dădea o șansă, cea care se temea să nu fie considerată egoistă. Poate că este timpul să înveți ceva simplu. Nu trebuie să devii rea ca să fii puternică. Trebuie doar să fii clară, să știi unde începi tu și unde se termină ceilalți, să știi ce accepți și ce nu accepți, să nu mai explici de 10 ori un nu și să nu te simți vinovat pentru că te protejezi. Fetița din experiment nu a avut nevoie de o lecție despre psihologie. A privit pionieza cu vârful în sus și a înțeles. Asta mă poate răni. Nu ating. Poate că și noi, adulții, avem nevoie să învățăm din nou această lecție. Nu tot ce ni se întinde trebuie acceptat, nu orice o merită acces nelimitat la noi și nu orice nu ne face oameni răi. Uneori, nu este felul în care sufletul nostru spune, mă protejez, iar uneori cea mai puternică femeie nu este cea care îi înțeapă pe ceilalți, este cea care a învățat să nu mai pună mâna pe pionieza care o rănește. O fetiță vede două pioneze, una are vârful în sus, cealaltă este întoarsă. Mama îi cere să le atingă. Pe prima o refuză, mă înțeapă. Pe a doua o atinge fără probleme. Copiii știu instinctiv să se ferească de ceea ce îi poate răni. Noi, adulții, de ce acceptăm uneori să fim răniți de aceiași oameni, iar și iar? Poate pentru că nu am învățat să punem limite. Poate pentru că ne este teamă să spunem nu. Poate pentru că am confundat bunătatea cu obligația de a suporta orice. Experimentul celor două pinuieze are o lecție simplă. Când nu îți protejezi limitele, unii oameni vor continua să le depășească.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
2: tot la promoție.
1: Calitate, diversitate și

0: Numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yeah!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
3: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
4: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
5: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Bunurile și serviciile importate s-au livrate pentru implementarea proiectului Modernizarea școlilor, finanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, beneficiază de facilități fiscale. Legea care prevede aceste scutiri a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare. Potrivit actului normativ, bunurile și serviciile importate pentru implementarea proiectului sunt scutite de taxa pe valoare adăugată, accize, taxe vamale, precum și de taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului. Impactul facilităților fiscale acordate este estimat la 5,8 milioane de euro. Proiectul Modernizarea școlilor este finanțat printr-un împrumut de 30 de milioane de euro și un grant de 5 milioane de euro acordat Republicii Moldova de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Banii sunt destinați reabilitării a 15 instituții de învățământ din rețeaua celor 90 de școli model. Potrivit autorităților de resort, lucrările de modernizare vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru aproximativ 12.800 de elevi și 800 de profesori. Investițiile visează infrastructura instituțiilor de învățământ și crearea unor medii de învățare sigure, moderne și adaptate necesităților elevilor. Piața cerealelor și oleaginoaselor din Republica Moldova a avut o evoluție mixtă în această săptămână. Prețul grâului forajer a crescut ușor, în timp ce orzul și-a menținut cotațiile, iar rapița s-a ieftinit. Totodată, ambuteiajele de la frontieră, unde circa 200 de camioane așteaptă să intre sau să iasă din țară, i-au determinat pe traderi să suspende achizițiile pe 11 septembrie, se arată în analiza economistului Iurie Rija. Potrivit acestuia, blocajul logistic a devenit principala problemă a pieței.

0: traderii refuză să acționeze noi loturi de marfă până când cozile de camioane vor începe să se miște. Greul furajer cu un conținut de proteină de 10,5% s-a scumpit ușor față de săptămâna precedentă, însă cererea rămâne slabă, iar tranzacțiile sunt puține. La Giurgiulești, greul furajer este achiziționat cu 3.400 de lei pe tonă, cu 100 de lei mai mult decât pe 3 septembrie. În nordul țării, la Drochia, Briceni și Iedineț, prețul variază între 2.650 și 2.700 pe tonă. Mai la sud, în Ștefan Voda, Nininoi, Ialoveni și Hângești, greul furajer este achiziționat cu 2.800-2.900 de lei pe tonă. Cele mai mari prețuri sunt înregistrate în apropierea portului, raioanele Comrat, Cantemir, Cimșlia și Leova, unde costul ajunge la 3.050 de lei pe tonă. La Giurgiulești, rapița se vinde cu aproximativ 10.400 de lei pe tonă, în față de 10.400-10.500 cu o săptămână mai devreme. În sud, în raioanele Comrat, Cantemir, Cimșlia și Leova, rapița este achiziționată cu aproximativ 9.950 de lei pe tonă. Floarea soarelui la Giurgiulești este achiziționată cu 9.500 de lei pe tonă, mai ieftin decât rapița. Evoluția ulterioară a pieței va depinde în mare măsură de cât timp va dura blocajul de la frontieră. Deocamdată, potrivit analizei, nu există semnale clare privind momentul în care situația ar putea reveni la normal. Pentru prima dată în Republica Moldova va fi organizat Festivalul Laptelui. Evenimentul va avea loc pe 20 septembrie, începând cu ora 11 în satul Fundurii Vechi din raionul Glodeni. Este lansat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova împreună cu Ferma Gnatiuc. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova lansează un eveniment nou pentru țara noastră. Este vorba despre Festivalul Laptelui, care întrunește pe cei care produc și procesează laptele în Republica Moldova. Festivalul își propune să promoveze producătorii autohtoni și produsele lactate fabricate în Republica Moldova. Vizitatorii vor putea degusta produse locale, cunoaște producătorii și descoperi parcursul laptelui de la câmp la pahar. Judocanul moldovean Mihail Latășev a cucerit medalia de bronz la Grand Slamul de la Budapesta în categoria de greutate de până la 90 de kilograme. Sportivul a obținut 4 victorii în competiție. Latășev i-a învins pe italianul Cristian Parlati, germanul Eduard Trippel, brazilianul Rafael Macedo și rusul Astemir Abazov. Moldoveanul a fost oprit în semifinale de brazilianul Guilherme Schmidt, care avea să ajungă în finală.
1: Salutare, prieteni! A sosit momentul pe care îl așteptați de multișor. Pornim Top 30 Airplay. Alături de mine, evident, Emi Ionașcu sunt. Următoarele ore sunt dedicate cele mai bune muzici, exact cea pe care o ascultați și o cereți cel mai mult. Stați aproape, urmează un top plin de energie. Pe 30 găsim săptămâna aceasta un new entry, Enac și New Jord, Echoes of My Heart. Pe 29 vine un alt new entry, Ține-mă minte, de la Pado cu Belu și The Motons, iar pe 28 se află O Staționare, Hellway, Fady. Să începem!
2: Locul 30.

0: eu încă ne țin minte așa.
1: Ține-mă minte de la Pado cu Belu și The Motons. Am ascultat pe locul 29 săptămâna aceasta New Entry la Top 30 Airplay. Continuăm, prieteni, cu locul 28. Aici se află O staționare, Hellway, de la Fade In. Pe 27 coboară o poziție Toată vara, de la Bastian cu Misha Miller. Iar pe 26 urcă un singur loc, Full Option, de la Minelli.
2: Locul 28.

0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești, pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
2: Top 30 Herbal.

0: Sebastian cu Mișa Miller și toată vara coborâre de opoziție. Am ascultat pe locul 27 la Top 30 Airplay. Continuăm, prieteni, cu locul 26, aici urcă un singur loc, Full Option, Minelli. Iar pe 25 se află O Staționare, Talk to You de la Another Featuring 54 Ultra.
1: Locul 26.

0: Locul 25 săptămâna aceasta a fost ocupat la top 30 Airplay de Talk to You de la Another featuring 54. Pe 24 coboară o poziție Body on Me de la Raluca și Fady, iar pe 23 urcă un singur loc Atâtea Inimi, Florian Rus și Holly Molly.
1: Locul 24.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț

0: numărul 3.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Atenție hâncești, vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Top 30 Airplay, locul 22.

0: Ascultați săptămâna aceasta o staționare Mufiu de la Buracheter, Coste și Love Beam. Pe 21 vine o altă staționare Micorazon de la Fly Project, iar pe 20 aflăm după prima recapitulare. Rămâneți aici.
1: Locul 21.
2: Oi! Oi! Oi!

0: Ora de la Alina Eremia și Pui. Am ascultat coborâre de opoziție până pe locul 20 la Top 30 Airplay. Continuăm prieten cu locul 19. Aici se află oricare de opoziție să danseze fetele de la AMI. Iar pe 18 găsim o staționare, Miss Cali Hallelujah de la Morandi.
1: Locul 19.

0: Ali, Hallelujah de la Morandi. Am ascultat pe locul 18, staționare la Top 30 Airplay. Continuăm cu 17, dragii mei. Aici găsim coborâre de două poziții în Euroregion, Bibi Rexha și Faithless. Iar pe 16 se află urcare de un loc, Levitate, Grind Error și Antonia.
1: Locul 17.

0: Iată că am ajuns la jumătatea clasamentului, iar pe 15 am ascultat Urcare de opoziție, Toreador de la Mario și Connector. Pe 14 găsim Coborâre de un loc, Pic de dragoste de la Nicole Sherry, iar pe 13 Fără ghinion, pentru că este în urcare un loc, Dai Dai, Shakira și Burna Boy.
1: Locul 14.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33. Fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bar. A, telefon 06 8 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Med și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Med pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera Med.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
1: Smile FM. Top 30 Airplay.
0: Locul 12.

0: Puerto Rico de la Raluca am ascultat pe locul 12 coborâre de opoziție. Prieteni, iată că ne apropiem de cea de-a doua recapitulare, mai avem de ascultat locul 11 și pe urmă intrăm în top 10. Așadar, pe 11 găsim coborâre tot de un loc, Hey Na Na Na și Misha Miller la top 30 Airplay.
1: Locul

0: Vina și Morenita ocupă săptămâna aceasta locul 10 la Top 30 Airplay, urcare de două poziții. Iată că am intrat în Top 10, găsim în continuare pe locul 9 Moving to the Sun de la Hugel, Ultra Nate și Email Angel, iar pe 8 coboară un loc, Semne de la Joshi Cabron.
1: Locul 9.

Fetele de la Irina Rimes și Delia am ascultat pe locul 7, urcare de opoziție la Top 30 Airplay. Continuăm prieteni cu 6 aici, găsim coborâre de un loc fiecare eu de la Smiley, Connector și Alex Velea. Pe 5 urcă o poziție Emma și Noaptea, iar pe 4 coboară un loc Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta. Locul 6.

0: noaptea de la Emma am ascultat pe locul 5 urcare de opoziție la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 4, aici coboară un loc, Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta. Pe 3 coboară un loc, două linii, Alexia. Iar pe 2 coboară o poziție, adică se vorba despre un fost number 1, Analog și Delia. Cine se pe primul loc? Aflăm, bineînțeles, la final. Rămâneți aici!
1: Locul 4.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
6: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege program potrivit, after school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative, Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză, dans, ritm, energie și încredere în sine, terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
7: Ți-e foame?
8: Yummy!
7: Pizza?
8: Yummy!
7: Nuggets?
8: Yummy!
7: Inele de ceapă?
8: Yummy!
7: Desert sau salată?
8: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
8: Yummy!
4: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta! The radio station you can't live without. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
9: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
10: Check this out.
9: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Iată, prieteni, că am ajuns și la finalul emisiunii Top 30 Airplay. Locul 1 se ocupa săptămâna aceasta de Reveria de la Smiley, urcare de 3 poziții. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici la Smile.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
2: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă

0: cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!
1: Bun găsit, dragii mei, oameni frumoși și zâmbitori, oriunde v-a prins această după-amiază de weekend, sunt Elena și vă invit să lăsăm pentru câteva ore grijile la ușă și să facem loc muzicii, bunei dispoziții și, bineînțeles, zâmbetelor. Ați intrat direct în Zâmbet de Weekend, emisiunea în care cafeaua e opțională, dar buna dispoziție este obligatorie. Astăzi, de la ora 14 până la 18, suntem împreună cu muzică, povești, horoscop, meteo și câte o glumă, chiar și atunci când gluma nu știe că e

0: glumă. Dacă sunteți la volan, vă rog să zâmbiți, dar cu ochii la drum, da? Dacă sunteți acasă, întindeți-vă comod, pentru că avem 4 ore în care weekendul trebuie să se simtă cu adevărat weekend. Iar dacă sunteți la serviciu, ei bine, vă salutăm cu drag și promitem să nu spunem șefului că ascultați. Astăzi ne bucurăm de lucrurile simple, de melodii bune, de vești frumoase, de poate un mesaj primit exact când trebuie și poate chiar de o prăjitură care n-a cerut voie nimănui să dispară. Sunt Elena, voi sunteți gașca mea de weekend și împreună facem ca orele acestea să treacă frumos, vesel și cu multă energie, așa că dați volumul puțin mai tare, zâmbetul puțin mai larg și haideți să începem zile de weekend aici, pe Smile FM.
1: Smile FM, Happy Music!
2: Întoarce, întoarce.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și preț

0: Hitului numărul 3.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: pentru că weekendul, fără să știm cum ne îmbrăcăm, e ca o cafea fără zahăr pentru unii dintre noi. Mergem direct la rubrica Meteo. Ne uităm puțin înainte, la săptămâna 21-27 septembrie și vă spunem de pe acum. Doamna începe să-și facă simțită prezența. Pentru zona Chișinău, estimările disponibile indică pentru începutul intervalului temperaturi maxime în jurul valorii de 21 de grade Celsius, cu minime în jur de 11 grade. Cu alte cuvinte, dimineața putem avea nevoie de ceva mai gros, iar la prânz putem să ne mai bucurăm de o rază de soare. 21 septembrie vine cu vreme plăcută în general, dar temperaturile ne amintesc că vara și-a făcut bagajele, însă încă nu a plecat definitiv din memorie. Pe parcursul săptămânii, atmosfera devine treptat mai tomnatică, așa că geaca subțire poate deveni cel mai bun prieten al nostru. Și, dragilor, nu uitați regula sfântă a toamnei, pleci de acasă în tricou și te întorci cu geacă, fular și regretul că n-ai ascultat prognoza. Pentru cei care au planuri în aer liber, recomandarea mea este simplă, verificați prognoza actualizată înainte de plecare, pentru că la această distanță detaliile se pot schimba. Dar, indiferent dacă avem soare, nori sau câteva picături de ploaie, săptămâna care vine are un avantaj. Frunzele încep să se schimbe și decorul e altul și orașul devine tot mai colorat. Așadar, luați umbrela dacă vreți, luați geaca dacă simțiți, dar obligatoriu luați cu voi un zâmbet, pentru că pe acela nu-l poate schimba nicio prognoză.
1: Smile FM. Happy Music.

Dragii mei, am ajuns și la horoscop, tot pentru săptămâna 21-27 septembrie, și începem cu zodia Berbec. Ei, adică berbecii, au o săptămână în care curajul le ajută mult, dar atenție la impulsivitate. Nu orice idee trebuie pusă în practică înainte să terminați cafeaua. Taurii caută stabilitate, iar zilele acestea îi ajută să pună ordine în planuri, bani și relații. Răbdarea poate fi superputerea lor. Gemenii au chef de vorbă, idei și schimbare, iar comunicarea poate deschide o ușă pe care nici nu știau că o caută. Pentru raci, familia și oamenii apropiați sunt în prim plan, iar o discuție sinceră poate rezolva ceva ce a fost ținut prea mult în suflet. Leii intră într-o perioadă din ce în ce mai energică, iar finalul lunii le poate aduce mai mult curaj și dorință de acțiune. Fecioarele au chef de organizare, ordine și planuri noi, iar săptămâna aceasta este numai bună pentru a pune lucrurile la locul lor. Dacă ești o fecioară și ai făcut deja o listă cu lucrurile pe care trebuie să le faci, respiră. Nu trebuie să faci și lista listei. Pentru toate aceste zodii, cheia săptămânii este să nu transforme fiecare problemă într-o dramă de trei sezoane. Luați lucrurile pas cu pas, păstrați umorul aproape și nu uitați uneori cea mai bună sau cel mai bun horoscop sau cea mai bună predicție astrală este o zi în care alegem să fim bine. Nu plecați nicăieri, urmează și partea a doua horoscopului imediat după câteva hituri. Smile FM. Happy Music.

0: Pe 23 septembrie, soarele intră în balanță, moment care marchează și echinocțiul de toamnă, așa că balanțele chiar au motive să spună a început sezonul meu. Scorpionii pot simți lucrurile mai intens decât de obicei, mai ales în relații, așa că sfatul nostru este să spună ce simt, dar fără să transforme fiecare conversație într-un interogatoriu. Pentru săgetători, săptămâna poate aduce idei noi, oportunități și chef de mișcare. Dacă apare o invitație, poate că merită spus da. Capricornii au nevoie de organizare și răbdare, iar rezultatele vin atunci când nu încearcă să rezolve tot universul într-o singură după-amiază. Vărsătorii pot avea parte de idei neașteptate și conversații interesante, iar uneori o idee spusă la o cafea poate deveni un plan foarte serios. Peștii sunt invitați să fie atenți la relații, colaborări și la oamenii cu care își împart timpul și energia. Pentru toată lumea, săptămâna care vine e cu un mesaj simplu: comunicați, aveți curaj, dar păstrați și puțin loc pentru spontaneitate. Și dacă astrele v-au promis încă vacanța, iubirea sau milionul de euro, nu vă supărați, poate horoscopul de săptămâna viitoare este mai generos. Acestea au fost veștile de la stele, dar noi rămânem cu picioarele pe pământ și cu muzica aproape de inimă. Sunt Elena, iar zâmbet de weekend continuă, așa că nu plecați nicăieri, pentru că mai avem parte de ore de weekend de savurat împreună.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea.

0: de weekend și trecem la rubrica în care aflăm că oamenii de știință studiază absolut orice, inclusiv lucruri la care noi nici măcar nu ne-am fi gândit. Recent au fost acordate premiile Nobel, acele premii care celebrează cercetări atât de ciudate încât te întreb cine s-a trezit dimineața și a spus: astăzi studiez laptele de gândac. Da, ați auzit bine, laptele de gândac a ajuns subiect de cercetare științifică. Alte cercetări premiate au analizat inclusiv comportamentele legate de suflatul nasului, pentru că aparent și nasul are nevoie de atenție academică. Și aici este frumusețea științei. Uneori începe cu o întrebare pe care noi am pune-o la categoria cine s-a gândit la asta. Dar multe dintre aceste cercetări aparent amuzante ne ajută să înțelegem mai bine lumea în care trăim. Așa că dacă astăzi aveți o idee ciudată, nu o abandonați imediat. S-ar putea să fie începutul unei descoperiri sau măcar al unei conversații foarte interesante la casa. E una, promit să nu vă apuc de studiat laptele de gândac înainte de emisiune sau în timpul emisiunii, dar rugămintea e în același timp să rămâneți cu mine, pentru că în lumea asta există suficiente lucruri uimitoare cât să ne țină zâmbetul activ toată ziua și, desigur, toată după amiaza.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Cel mai fericit de pe pământ. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative, Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză, dans, ritm, energie și încredere în sine, terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
7: Smile FM.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
8: Check this out.
5: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: unde avem o poveste care este și impresionantă și emoționantă. Cercetătorii au surprins imagini rare cu o balenă pilot? Nu, stați, e vorba despre cașaloți, iar povestea este cu adevărat spectaculoasă. O femelă de cașalot a fost filmată în timpul nașterii, iar alte femele din grup au ajutat la protejarea și susținerea puiului. Cu alte cuvinte, în lumea balenelor există ceva ce noi numim simplu, fetele se ajută între ele. Puiul avea nevoie să fie menținut la suprafață pentru a putea respira, iar celelalte balene au intervenit. Este o dovadă impresionantă a cooperării între aceste animale extrem de inteligente. Și uite așa, aflăm că solidaritatea nu ține doar de oameni. Uneori natura ne dă lecții foarte frumoase, fără să țină discursuri și fără prezentări PowerPoint. Eu zic că balenele acestea merită un mare bravo și poate o diplomă pentru muncă în echipă. Ne întoarcem la suprafață, dar păstrăm ideea. Când ne ajutăm unii pe alții, lucrurile grele devin puțin mai ușoare.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Acum ridicăm privirea spre cer, dar povestea începe chiar cu noi. NASA ne-a oferit astăzi o imagine și o explicație fascinantă despre originea elementelor din corpul nostru. Hidrogenul din corpul nostru provine din Big Bang, în timp ce elemente precum carbonul și oxigenul au fost produse în interiorul stelelor. Iar o parte din fierul pe care îl avem în organism a fost creat în explozii stelare, cu mult înainte ca Pământul să existe. Și partea mea preferată, aurul din bijuterii, este foarte probabil legat de evenimente cosmice extrem de violente, precum ciocniri între stele neutronice. Deci, dacă purtați un inel de aur, există o șansă să purtați pe deget o mică poveste cosmică. Cu alte cuvinte, suntem cu toții puțin praf de stele, ceea ce sună foarte romantic până când ne uităm dimineața în oglindă și vedem că praful de stele are nevoie și de puțin fond de ten. Dar, serios vorbind, este extraordinar să ne gândim că materia din noi are o istorie care merge înapoi miliarde de ani. Așa că data viitoare când priviți cerul, să știți că nu sunteți chiar străini acolo sus.
1: Smile FM, happy music.
2: Uită-te la fata ta, cum îți fură inima. Aha.

0: Și pentru că am vorbit despre stele, acum mergem la niște vedete adevărate, cu blană. În Guatemala, o grădină zoologică a prezentat publicului o pereche rară de lei africani albi. Animalele au atras imediat atenția vizitatorilor, iar imaginile lor au făcut înconjurul lumii. Și sincer, dacă ești leu alb și intri într-un parc zoologic, ai deja avantajul că nimeni nu te poate acuza că nu ai personalitate. Aspectul lor este spectaculos și îi face să pară aproape ireal. Dar, dincolo de frumusețe, asemenea animale atrag atenția și asupra importanței conservării biodiversității. Natura are un talent incredibil să creeze lucruri pe care nici cel mai bun designer nu le-ar putea inventa. Și să fim serioși, cine ar putea să spună nu unei fotografii cu 2 lei albi? Eu aș face poza, dar probabil aș păstra o distanță rezonabilă între mine și regele junglei. Așadar, dacă aveți nevoie de un motiv să zâmbiți astăzi, imaginați-vă 2 lei albi, plimbându-se foarte serioși, ca și cum ar avea o întâlnire importantă.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
2: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred că de repede învățăm.
2: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera MD!
2: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
7: Okay.
2: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
7: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
2: Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
2: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
1: tu faci playlistul la Smile FM.
2: Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
2: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: În conformitate cu hotărârea Guvernului numărul 111 din 18 martie 2026 privind aprobarea măsurilor de combatere și prevenirea răspândirii bruienii Ambrozia, în perioada 7-28 august, inspectorii au desfășurat verificări în teren privind respectarea măsurilor de combatere a ambroziei în următoarele raioane și localități din țară. În raionul Sorocan, satele Iegureni și Racovăț, inspectorii de mediu au documentat 3 cazuri de nerespectare a măsurilor de combatere a ambroziei, fiind întocmite 3 procese verbale contravenționale în privința persoanelor fizice. Suma amenzilor aplicate este de 1.800 de lei. În municipiul Bălți, inspectorii au documentat 4 cazuri, fiind întocmite 4 procese verbale contravenționale în privința persoanelor fizice, suma amenzilor aplicate 3.200 de lei. În raionul Briceni, în satele Criva și Medveja, au fost documentate 4 cazuri de nerespectare a măsurilor, suma amenzilor aplicate 2.400 de lei. În raionul Căușeni, satul Chișcărenii Noi, au fost documentate 2 cazuri de nerespectare a măsurilor, suma amenzilor aplicate 1.200 de lei. În raionul Glodeni, în satele Hâșdieni și Dușmani, inspectorii de mediu au documentat 2 cazuri de nerespectare măsurilor de combatere a ambroziei, fiind întocmite 2 procese verbale, suma amenzilor aplicate 1.200 de lei. Guvernul a alocat în luna august circa 206 milioane de lei din bugetul de stat prin intermediul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală pentru realizarea lucrărilor în cadrul a 133 de proiecte de dezvoltare locală din întreaga țară. Potrivit Oficiului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, dintre acestea 51 de proiecte sunt implementate prin Programul Național Satului European, iar 82 de proiecte prin Programul Guvernului Europa Este Aproape. 5 dintre cele 133 de proiecte sunt finanțate prin Programul Intervenții de Urgență. Pentru proiectele din cadrul celei de-a doua ediție a programului Satul European au fost alocate 46 milioane de lei, iar pentru proiectele din Europa Este Aproape 159 milioane. Tot în luna august au fost finalizate 38 de proiecte, dintre care 19 vizează infrastructura tehnico-edilitară și socială, iar alte 19 infrastructura rutieră. În satul Bobulești și comuna Gura Camengii au fost construiți peste 10 km de rețele de apeduct, casele de apă și o stație de dezinfectare. La Trăgănești au fost construiți peste 16 km de rețele de apeduct, iar în Stoicani și Soloneț au fost realizate 13 km de rețele de apeduct și aproape 4 km de rețea de aducție. Totodată, în luna august au fost finalizate proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere în mai multe raioane. Printre acestea se numără reabilitarea unor sectoare de drum din orașul Călăraș, satul Țărigrad din raionul Drochia, satul Sofia din același raion, precum și localitățile din raioanele Leopa, Hâncești, Telenești, Strășenii, Cantemir, Rezina și Ungheni. Republica Moldova denunță

0: Acordul din cadrul Comunității Statelor Independente privind combaterea traficului de ființe, organe și țesături umane. Inițiativa urmează să fie dezbătută la ședința de pe 9 septembrie a Cabinetului de Miniștri. Proiectul este elaborat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Afacerilor Interne. Acordul vizat datează cu 25 noiembrie 2005 și a fost încheiat la Moscova. Amintim că după începutul războiului din Ucraina, Guvernul Moldovei a făcut un audit al acordurilor încheiate în cadrul CSI și a denunțat mai multe documente internaționale. Autoritățile afirmau că prevederile lor sunt învechite și nu mai au efect. Totodată, țara noastră a denunțat acordul de constituire a CSI. Drept urmare, Republica Moldova se va retrage oficial din comunitate în anul 2027. A fost inaugurată cu promisiuni despre o nouă conexiune feroviară strategică între Republica Moldova și România. La mai bine de 4 luni distanță, pe linia Cantemir-Fălciu nu circulă însă niciun tren. Imaginile realizate la Fălciu arată șine acoperite de rugină și vegetație crescută printre traverse. În 22 aprilie, ziua inaugurării trecerii feroviare, și până în prezent niciun tren de marfă nu ar fi traversat frontiera pe această rută. În timp ce linia Cantemir-Fălciu stă fără trafic, trenurile încărcate cu cereale ucrainene traversează Republica Moldova în direcția României și a portului Constanța. Potrivit unei analize realizate de economistul Iurie Rija, aproximativ 500 de vagoane cu grâu, orz și rapiță au circulat între 17 august și 5 septembrie pe ruta Vulcineț-Bălți-Ungheni. Este vorba despre un flux de aproximativ 15-20 de vagoane pe zi și un volum estimat la circa 35.000 de tone de marfă lunar.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Ne întoarcem aici în ora a treia de sâmbete weekend și schimbăm complet registrul. Intrăm într-o lume în care roboții aleargă, concurează și uneori mai au nevoie și de puțin ajutor. La Beijing au avut loc în această vară jocurile mondiale pentru roboți umanoizi. Au existat competiții sportive, inclusiv curse, iar unele imagini au fost absolut savuroase. Într-una dintre situații, o echipă de mentenanță a intervenit cu stingătoare după ce un robot a avut probleme în timpul unei curse. Asta da performanță. Omul aleargă, robotul aleargă, iar pompierul aleargă și el, după robot, să-l stingă. Ne apropiem încet de momentul în care vom vedea roboți concurând în tot mai multe domenii, dar deocamdată mai au și ei zile în care nu le iese chiar totul, ceea ce sincer îi face puțin mai simpatici. Pentru că dacă până și roboții pot avea o zi proastă, poate că putem să ne iertăm și noi când uităm unde am pus cheile. Așadar, viitorul este aici, doar că uneori viitorul are nevoie de un tehnician cu un stingător.
1: Smile FM, Happy Music.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii tot la promoție. Calitate din

0: nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
4: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
6: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
7: Noi doi

0: dragii mei, revin cu ceva absolut uimitor. V-ați uitat vreodată la harta lumii și v-ați gândit că Africa pare mai mică decât este? Ei bine, nu vi se pare. Proiecțiile folosite pentru hărțile lumii pot distorsiona dimensiunile continentelor, iar o nouă dezbatere internațională pune din nou problema modului în care reprezentăm planeta. Unele proiecții fac zonele apropiate de pol să pară mult mai mari decât sunt în realitate. Așa că Groenlanda poate părea aproape cât Africa, deși diferența reală între ele este enormă. Practic, harta ne poate păcăli ochii. Și uite că până și geografia ne poate spune, nu crede tot ce vezi. Poate ar trebui să ne amintim asta și în viața de zi cu zi, pentru că uneori și o problemă mică, privită de foarte aproape, pare cât Groenlanda. Mai facem un pas în spate, schimbăm perspectiva și descoperim că lumea este mult mai interesantă decât pare, nu-i așa?
1: Smile FM, Happy Music.
2: Hey, this is Tiesto. Smile FM.
3: This is your station.

0: Cu ochiul liber am o poveste din lumea științei. În Marea Britanie, cercetătorii folosesc un microscop foarte performant numit Curie pentru a studia structuri extrem de mici din țesuturile umane. Aparatul poate oferi o rezoluție de aproximativ 10 ori mai bună decât microscopia optică obișnuită. Practic, oamenii de știință încearcă să privească în interiorul celulelor cu o precizie extraordinară. Scopul este să înțeleagă mai bine mecanismele unor boli și pe viitor să contribuie la tratamente mai bine țintite. Este unul dintre acele momente în care știința pare desprinsă dintr-un film science fiction, doar că aici nu avem actori, efecte speciale și muzică dramatică. Avem cercetători, microscoape și foarte multă răbdare și probabil foarte multă cafea, pentru că știința nu se face doar pe entuziasm. Iar vestea bună este că uneori cele mai mari descoperiri încep prin a privi foarte atent lucruri extrem de mici.
1: Smile FM. Happy Music.

curiozități din această oră cu un spectacol pe care nu l-a regizat nimeni, natura. În zona cascadelor Iguazu, ploile abundente au crescut considerabil volumul apei, transformând deja spectaculoasa cascadă într-un adevărat spectacol al forței naturii. Turiștii au putut vedea apa curgând cu o forță impresionantă. Și aici natura ne reamintește cine este, de fapt, șeful pe planeta asta. Noi construim clădiri, drumuri, poduri și telefoane care fac aproape orice. Dar vine o ploaie serioasă și natura spune: stați puțin,

0: Așa că dacă aveți ocazia să vedeți un asemenea loc, mergeți, doar să nu uitați că natura nu vine cu telecomandă. Și cu această imagine spectaculoasă continuăm Zâmbet de Weekend cu Elena, adică cu mine, pentru că mai avem muzică, voie bună și, evident, multe motive să zâmbim, însă în ora următoare.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
1: Yummy!
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să retai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8, 4, 6.

0: Mei, vă salut în ora a patra de zâmbet de weekend și dacă tot vorbim despre oameni care ne fac să zâmbim, sau cel puțin asta am spus pe parcursul emisiunii, haideți să vedem ce se mai întâmplă prin lumea artiștilor de la noi. Să știți că peste 500 de artiști din Republica Moldova s-au reunit recent la Chișinău într-un eveniment dedicat muzicii, patriei și valorilor naționale. Imaginați-vă atmosfera, sute de oameni pe scenă, muzică, emoții și probabil și câteva momente în care cineva întreabă cine a văzut microfonul meu. Evenimentul a adus împreună artiști din diferite generații și stiluri și este frumos să vezi că muzica poate aduna oameni foarte diferiți în același loc. Pentru public, asemenea spectacole sunt și un prilej de a redescoperi voci pe care poate nu le-au mai ascultat de mult. Pentru artiști este și o ocazie să se întâlnească între ei, să schimbe idei și, cine știe, poate să se nască și următoarea colaborare. Pentru că în muzică, uneori, o simplă întâlnire în culise poate deveni o piesă pe care o fredonăm toată vara. Iar dacă aveți impresia că în Moldova nu se mai întâmplă lucruri frumoase în muzică, vă spun eu, mai avem multe de descoperit. Așa că țineți aproape de artiștii noștri, pentru că scena moldovenească are energie, talent și, slavă Domnului, destule voci cât să ne cânte și atunci când noi nu mai avem chef să fredonăm.
1: Smile FM, Happy Music.
2: It's

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606700553. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
6: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
7: Ladies and gentlemen, The Weeknd.
0: This is your station.
8: Smile.

0: Rămânem în lumea muzicii pentru că toamna aceasta se anunță destul de aglomerată pentru iubitorii de concerte și festivaluri. În Republica Moldova sunt programate mai multe evenimente culturale și muzicale în această perioadă, iar scena autohtonă rămâne activă. Avem artiști, spectacole, festivaluri și suficiente motive să ieșim din casă chiar și atunci când temperaturile încep să ne spună luați-vă geaca. Festivalul Născut în Moldova, de exemplu, revine cu o nouă ediție și promite două zile dedicate muzicii autohtone. Și mie îmi place ideea asta să avem pe scenă artiști pe care îi ascultăm la radio și pe care apoi îi putem vedea live. Pentru că una este să auzi o piesă în mașină și alta este să fii în fața scenei când mii de oameni cântă același refren. Acolo îți dai seama că muzica nu stă doar în telefon, în căști sau în playlist. Muzica trăiește cel mai frumos atunci când o împărțim cu alți oameni. Așa că dacă vă prinde toamna cu chef de distracție, verificați ce evenimente sunt în oraș și ieșiți. Și dacă dansați până târziu, să nu dați vina pe mine a doua zi când picioarele vă întreabă: Elena, de ce le-ai făcut asta?
1: Smile FM. Happy Music.

0: și Carla's Dreams. Cei doi au rămas printre numele care au dus muzica moldovenească mult dincolo de granițele țării, iar colaborarea lor, Trei Inimi, a devenit una dintre piesele cunoscute ale repertoriului lor comun. Carla's Dreams continuă în 2026 cu proiecte și apariții muzicale, iar universul lor artistic rămâne unul dintre cele mai ușor de recunoscut din spațiul românesc. Irina Rimes continuă și ea să fie una dintre vocile importante ale generației sale, cu proiecte care combină popul și influențe personale, dar și foarte multă emoție, și aici apare întrebarea: ce au în comun cei doi? Ei bine, talent, evident, dar și capacitatea de a transforma emoțiile complicate în melodii pe care oamenii le pot cânta în mașină și nu numai, de preferat când sunt singuri. Pentru că, să fim sinceri, fiecare dintre noi are măcar o piesă pe care o cântă extraordinar atunci când nu l-aude nimeni. Și dacă vecinii aud, considerăm că avem deja primul nostru concert live. Așa că rămânem cu muzica moldovenească aproape de suflet și mergem mai departe cu Zâmbet de Weekend și cu mine aici la microfon alături de voi, pentru că următoarele melodii sunt și ele super faine și merită să fie ascultate.
1: Smile FM, Happy Music.

0: weekend. M-am bucurat să fim alături de voi, să ne bucurăm de această după-amiază de sâmbătă. Mai avem încă ceva weekend înainte, așa că profitați de el din plin. Rămâneți pe Smile FM pentru că aici e muzica super tare care vă face și ziua și seara mai frumoasă. Sunt Elena, vă îmbrățișez, vă pup și cu siguranță ne auzim și în weekendul următor.
1: Smile FM, Happy Music.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vleduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vleduț. Selecție specială, vibe garantat.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
1: Autoritatea rusă de supraveghere fitosanitară a anunțat o nouă restricție procedurală pentru exportatorii din Republica Moldova. Începând cu data de 14 septembrie, semințele și materialul săditor însoțite de documente eliberate de instituția publică, Laboratorul Central Fitosanitar din Chișinău, nu vor mai fi acceptate la intrarea pe piața rusă. Potrivit comunicatului oficial, decizia este motivată de expirarea valabilității auditului efectuat asupra laboratorului moldovenesc. Autoritatea rusă susține că până în prezent nu a fost depusă nicio solicitare oficială din partea Chișinăului pentru o nouă verificare sau reautorizare a instituției. De menționat este faptul că această măsură administrativă nu vizează exclusiv Republica Moldova. Restricțiile similare au fost aplicate simultan unor laboratoare din Mexic și Cehia, cei ce sugerează o revizuire generală a listelor de parteneri agreați de către Moscova. Este crucial de subliniat că această decizie nu reprezintă un embargo total asupra exporturilor de semințe din țară către Rusia. Producătorii și companiile de export moldovenești pot continua să-și livreze marfa pe piața rusă cu o singură condiție. Documentația fitosanitară trebuie să fie

0: referire și la legătura dintre salariul minim și pensia minimă, argumentând că veniturile mici din perioada activă pot avea consecințe asupra protecției sociale de mai târziu. Săinciuc a prezentat și date comparative privind salariile minime din Europa. Printre statele Uniunii Europene, cel mai mic salariu minim este în Bulgaria și constituie aproximativ 630 de euro. Ministerul Mediului a publicat prețurile medii orientative pentru lemnul de foc comercializat de întreprinderile silvice din țară. Potrivit instituției, un metru ster de lemn moale costă între 380 și 950 de lei, în funcție de întreprindere și sortiment, în timp ce pentru lemnul tare prețurile variază între 783 și 1265 de lei. Printre tarifele prezentate se numără 540 de lei pentru metru ster de lemn moale și 1080 de lei pentru lemn tare la bălți. La Chișinău, prețurile indicate sunt 594 și respectiv 1080, iar la Comrat 786 și 1150. La Silva Centru Ungheni, un metru ster de lemn moale este estimat la 800 de lei, iar cel tare la 1350. În lista ministerului se regăsesc însă și prețuri mai ridicate. Pentru lemnul moale, una dintre cele mai mari valori este de 1143 de lei per metru ster la Nisporeni Silva și la Hâncești Silva 1111. În cazul lemnului tare, prețurile ajung până la 1630 de lei la Tighina și 1357 la Nisporeni Silva. Autorități le recomandă cetățenilor să procure lemn doar din surse autorizate și să verifice proveniența acestuia. La achiziție, cumpărătorii trebuie să solicite factura sau bonul fiscal și să păstreze documentele care confirmă legalitatea procurării. Republica Moldova și România vor continua proiectele comune de modernizare a infrastructurii de frontiere și măsurile de eficientizare a procedurilor de control pentru a fluidiza tranzitul de mărfuri și persoane la frontiera comună. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi de lucru ambasadorului Republicii Moldova în România, Mihai Mățu, cu președintele Autorității Vamale Române, Ioana Bădescu. Oficialii au analizat stadiul actual al cooperării în domeniul vamal și măsurile necesare pentru eficientizarea tranzitului la frontiera dintre cele două state în contextul relațiilor bilaterale strânse dintre Republica Moldova și România. În cadrul discuțiilor a fost evidențiată importanța conlucrării dintre autoritățile vamale de pe ambele maluri ale Prutului, inclusiv prin coordonarea operativă în perioadele cu trafic intens. Un alt subiect abordat a vizat proiectele comune de modernizare a infrastructurii de frontieră și fluidizarea procedurilor de control, astfel încât traversarea frontierei să fie mai rapidă și mai eficientă. Totodată, România va continua să sprijine Republica Moldova în procesul de aliniere a legislației și practicilor vamale la standardele UE.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
1: Yummy!
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33. Fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoară. Sună acum la 0684436646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
3: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești, învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

0: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All Over the World la Smile FM.
1: Salutare tuturor ascultătorilor Smile FM. Vă salut aici în studio Vlăduț și vreau să vă spun bine v-am regăsit la emisiunea playlist-ului Vlăduț, unde vom asculta împreună un playlist pregătit de mine cu muzică un pic mai diferită de cea difuzată la radio.
0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
1: Melodia ce deschide playlistul de astăzi este una spaniolă ce din primele secunde te trage la dans și nu te lasă până la finalul ei. Ascultăm Farruko, Ten Cuidado.
0: Wait a minute, Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.
2: The most winning
3: Mr. Worldwide.
2: I am Gino, Omar Courts, El Alfa, Farruko.
4: Bring on, yeah.

0: În continuare schimbăm un pic stilul melodiilor. Vom asculta ceva rap britanic cu o melodie cu un bas destul de puternic. Urmează Central Cee's Loader.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM! Cool!
2: A megalu, cola mami water. When I enter the club, I'm Rich Porter. I don't bust my gun, I give the order.

0: Mai departe vom da play la un hit care descrie plimbările cu mașina în serile de vară cu muzica la maxim. O melodie care te face să uiți de probleme și să savurezi din plin clipa. Dăm play la melodia Yala de Yina.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Iar înainte să continuăm cu următorul hit, vreau să-ți aduc aminte că playlistul se aude sâmbătă la ora 18:30 și duminica are reluare la 12:30. Iar noi acum vom asculta niște house music ca să mai diversificăm un pic stilurile de muzică care le ascultăm. Urmează No Mercy, Dream.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: În continuare vom asculta ceva mai liric, un duet a căror melodii sunt sigur că le-ați ascultat înainte și continuați să le ascultați, iar hitul dat poate să vă fie chiar cunoscut, căci la vremea lui a fost difuzat de oriunde. Iar noi vom asculta din nou melodia Psihopatia de Miyagi și Andy Panda.
1: Smile FM este stația ta de fan.

Mai departe vom asculta melodia care este în topul preferatelor mele. Nu doar din faptul că are un ritm catchy, dar și din faptul că a putut combina rap-ul cu rock-ul printr-o tranziție genială. Ascultăm One Only Move Fast. Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: Acum vom asculta o melodie mai romantică, unde versurile transformă imaginea ploii în simbol al sentimentelor tiernice și al amintirilor. Cred că auzind de imaginea ploii, ți-ai dat seama că vorbesc despre hitul Melodia Dajdea, care o vom asculta chiar acum.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM.

0: iar la urmă a lăsat un duet ce a combinat stilul sombru al muzicii underground cu o voce lină ce îți face pielea de găină la prima audiere. Ascultăm hitul Snova de Vector A împreună cu Real Girl.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.
2: Victor, I mean, ah, no way. Yes.

0: любовь.
1: Что такое любовь?
0: Что такое любовь?
2: Și iată că am ajuns la finalul emisiunii. Sper că v-au plăcut melodiile care le-am ales special pentru voi. Iar dacă vreți să ascultați din nou, o puteți face pe site-ul smilefm.md. Și nu uitați de asemenea să ne dați un follow pe pagile noastre de socializare. Iar noi ne auzim data viitoare.
3: Playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
6: E ca și cum am jucat un joc
7: și descoperim lumea împreună.
3: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
7: Nu vine să cred că de repede învățăm.
3: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
6: Ne vedem la Impera MD!
8: Ți-e foame?
6: Yummy!
8: Pizza?
6: Yummy!
8: Nuggets?
6: Yummy!
8: Inele de ceapă?
6: Yummy!
8: Desert sau salată?
6: Yummy!
3: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
6: Yummy!
3: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
9: Cauți cadoul perfect sau vrei să retai strălucirea bijuteriei tale preferate?
10: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
11: Okay.
3: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
11: Okay.
3: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
3: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau thailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.
5: Smile FM. My name's Cyril.
6: Ich bin Robin Scholz.
0: This is your station.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
5: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Go!
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
1: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
2: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
2: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
1: Să fie veselie!
4: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
1: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
5: Now, check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Get up, get up, get up, get up.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: These beautiful things that are.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.